mi pavore ciava. Da cagnate della bisciarete, da stato su me del terzo maggiore, su me del terzo maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che... Allora sono la smera, ci vengono già mi angaggi, da tirca mi di è che vende la bisciarete, che la bisbettile, c'è per vedere, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, fondare un tavolo, ci ha tirato, non si era scappato, e si vive, ma non era terra, terra, terra, terra, terra, terra, terra, terra, بسر خدا توانه دکم رامی سانه گلده و لیوه شکری لیاناقی و احمدی لطر زیده حاکمی شمله ده عربی خال و خط ده گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان و گرنو چی که ورن مچی گوه ترد و ترد باقی را گوه دیر شمنا خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس به رابینا باه کور باه شر کو باه در چه بر راس مته گمینه از این شومین جمع یان گازی راجه ممدیه گبن درا و چپل دیل فور کش ناب قندی و گردن زره پنانی دکتوره کی دولت جوی داته یا چنده کی دستانه کو تیا خیال و خم